0: Ishake urade.
1: Amen.
0: Eti, how say? E wo, e dasu wo ho ne?
1: Dasu wo ho.
0: Se wo yi school fees. Now the ma wo yere. So on fama wo ba. On kan chile ni se, o papa de disi kanama no da.
1: On kan. Fe.
0: Ye wo mame fo, fre wo mjali. Papa wan je mu pa sey pa sey ndibia ya oto mba cha wo mpa sibu
1: me
0: sa ya jenda me do zin ma ye pin na rebeshua do ja kan kare
1: ne komu akon mchire ma pamio ni bre me
0: ehe
1: na me mfa me nya akon aduane me ma weja se de ope
0: aha
1: na fa koma weja
0: mhm
1: na oni
0: no oni
1: na onyisa wansa na wawu na Jacob ka kire
0: e na kura ne hu nya nsa na o ka kire ne ne na se
1: Che,
0: che.
1: Minya iso wo.
0: Ne hu ye mi.
1: Ne mi de.
0: Mi de.
1: Mu ya tun.
0: Mu ya tun tun tun.
1: Me jaba.
0: Me si Africa si bo. Yo racism. We ya bunkia. O sa che so che.
1: Hey.
0: Hallelujah. Bro ni ko. Na bi ni black bi ado e tun. Na ade ade o hwan. Be black o jom di di nyulem. Che black ko ni sune ne ban. Ana ya me ya sibu o ha ya ka che so ya black monkey.
1: Na ne ya.
0: Na ya ne ya.
1: Che.
0: O so ka che bro ni ni so onu so ye. Onu onu so white folk. The black monkey. Don wa fa. Wo so du mu so. Wo ya hande duane ni nyina fra me bo ana.
1: Sa.
0: Black monkey so e.
1: O be hwane.
0: O yi o hwane ho. O de pa to ade nse mu a. O ni te se ni die nipa nom aduro. No de tudena ewu
1: mhm
0: fa couple cross my mama show me boa
1: sa
0: me gina o ka say opo emla me ne wo so did the africans no na say say for domain yen
1: mhm
0: na chapter 27 no yan kesa so e ko preji no me
1: sa ba eso
0: it is africa dia case
1: sure
0: o se bebi e be ko bia na yesu ne ye ban no e ko ho
1: reflect
0: o de hwe US your baby a floor Senegal City. Yes, na sample one more person change clothing. Brother, you go to South Africa. Na no show documentary. Baby a brother no. And be blessed to you. It be obi a shun ne ban no. Baby a boka kota, o dey opa yonko two soccer ban ampa you go from abuabo safo no. Yen two am nyina mfiri ho. Na yama Europe fo e metena ho. 2 years.
1: Sinu beto.
0: Nashe. Seshro antoha.
1: Beto.
0: What that it may change everything. Ishante urade.
1: Amen.
0: Chendiye pa. Oye si sa blacks in kwa mwano. Na ye fwa mwon kogu Holland. 2 o'clock ne wye piyo. 2 o'clock. Ya dwenu mwye si.
1: Hey.
0: It's ye bibiya ye hot.
1: Hey. I see.
0: Me nim si yedu ane na yedi no because in kado krosi si si pa wogu di man pepe si si asa di amma di no di red pepe
1: si si si
0: ne na num e chadu wate obe di ya chema na ni ta siya me di dokumenti me nim si yedu ane na yedi no because in kado krosi si si pa wogu di man pepe si si asa di amma di no di red pepe
1: si si si
0: ne na num e chadu wate obe di ya chema na ni ta siya me di dokumenti na dokumenti bu o chika Aha, the match about aye what? Next black look no. Where the darling? Kuba no me hun Rasta man power do kubedia good struggle so. Rasta man pa. O body say pa pa pa pa pa. African for you. 18 Yes, 1897. Yes, yes, sir blacks. Bear 2000 ship o ma. Edwo mu ko. Be emu be 500 ewia

0: Bema owa yiro kwaso no sam ema wakoma ema ne ho bra na hwe ye ye
1: wo bra bia go
2: ya ditse si dara vo from
0: omo owa wo omo nso
1: so ne fie se ene made kwan
0: sister no bra no a wo ko ji fie ba se fie ni kwan
1: es ko mpi
0: se bia mu ha
1: amen
0: o se ko se wona ma fa nche
1: verse se se an kwa de makai
0: ehe
1: wo se me ba
0: o se me ba
1: ade na to bro nine
0: bible no se mu sha o se me ba ade na oba na mi ndum ntente
1: oba na kum
0: oba ba wa okoda
1: onipo akwa
0: tini ba ade okoda na kum ana ba ma wale fo wa oba wa kum ya na sri fo kaka nu elati na dav ya na kum aw so ho afo aw so nyi aw so wono and i fast betting emen ka ya so office me no wono from no ya from no 03 no 24255 Hebrews chapter 13 verse 4
1: Wadiem
0: kempa. Eu sei que eu gosto. Eu não